tayo o Sabang Mega. Sabay kuman, tanaragsak kayo lahat ha. At danunan to'y programa tayo. Dandaniman Agustun. Manon lang aldawan. Makalawas lang. Nala. Siyempre, dandaniman Disyembre, di ba? When gayam, dahito jay na Audi a winner. Iti brand new Toyota Race. Para iti bulan ti June. Winuhunyo. Ito jay last draw. Ha? Ito'y nangabak taga Mindanao apo. Una yan, ni Gerald Peruda. Nagsiswerten, dagiti nangabak. Ito'y jay last nga winner tayo iti brand new car Toyota Race. Ayan, sana bale kakabsat. Baka iti sumarsarunon to, kukuha tayo mat nga taga region to, taga Cagayan bale. Basta saan kayo nga maumuma kung mauawanan itinamnama dumteng tulad talagita nga swerte kada tayo nang nangrunan dagiti kakastoy nga promo. Itultuloy yung lata at tarabayan dagiti produkto ti Mega Prime Foods Company. Saan lang nga Mega Sardines ha? Dagiti dagiti na Mega Tuna. Produkto naman dito ay Jim's Coffee Mix. Yan. Muyo Jim's Coffee Mix. Siyempre, dito ay kapintasan nga herbal coffee. Diba? Dito yung lugar tayo talaga nga Jim's Coffee Country. Okay, alangarod, kaparangay, karuba kabalay. Dagit ay kukumari tayo, kukumpare. Dagit ay kisagsaganan iti pamigat. Kaduanda nga rod, ito'y programa tayo nga Usapang Mega. Sagot ti Mega Sardines, super sariwa, super sarap. Ti sardinas asadiwa, kun nabaknang pa iti sustansya. Kasi ti protina, calcium, para iti ngipan kun pulang. Kain omega 3 para iti puso, tapno healthy. Kanayon ti puso-puso tayo ha. Gapo na ito gajay beneficio ti omega 3. Amo yun, nagkanon ti mangayat iti Mega Sardines. Ngamin, ito ikat na ipaayan apo iti makon ko na nga superfood yan kas impablaak ti Medical Wellness Association at ti dayto yung tawang kas panang lagip iti Sardines Month. Ay congrats Mega Sardines. Okay, dayto yung man day health tips tayo itang agsapa mga kamega. Ngamin no pagsarsaritaan tayo apo iti puso, sakit ti puso. Siyempre may sama dayta kamin nga benefits ti omega 3. Ito yung benefits ti Mega Sardines. Umuna, anya dagiti klase ti sakit ti puso. Yan, nadakamat ko dahito, hindi kapalpalabasin. Siyempre, may-maya, no, subsala-subliyan tayo, tarno iti kataam mo tayo. Anya dagiti dagdu mga klase. Dahito yung coronary heart disease. Yan, dahito yung madiyan ay panagbara ti daloy ti dara amapan iti puso. Ito nga, maawagan nga coronary heart disease. Nakaduan nga madadaan di kasta nga sakit. Eh, Pinoy, di ba? May kadwa di jay arrhythmia. Dahito yung di jay saan nga normal ti panagtibok ti puso. Nung duma, ay kapirmi ti partak na. Nung duma, may nagkapoy, yun nung nabuntog. So nga dakil ti paay na problema when nung epekto iti puso tayo. Ano kasta ti kondisyon na. Dito yung may katlo, stroke, yan. Dito yung may kondisyon, amaputid ti supply ti dara, amapan di utak. So nga, agtinag nga stroke. Ganjay, ischemic transient attack. Dito yung may apagbit lang amaputid ti supply ti dara, amapan iti utak. So nga, saan unay nga delikado, okay? Ischemic attack. Apagbit lang. Siguro nga, kuhaan mo lang data, masigod. So, anya dagitay sintomas ni heart attack kakabsat. Kilat apa nagsakit ti barukong, panga, braso, winutakyag, gay likod, kensiko. Marigatan iti panagangas. Kain da panagulaw, kain siyempre no makasarasarwa, kain panaglingot iti nalamiis. Yan, no da kastang marik na yun ha. Mapangkay nga dagusan at pa-check up, wino saan. Gayab kayo na po iti dagitay medical representative wino panyo ipanan genti hospital ha. Saan nyo nga balbaliwalaan mga kamega tapno maagapan nga dagos. Jay mo sintomas ti stroke ah, dahito jay agpipikal ti party ti rupa gingiwat so nga agdiwig muna na agbedal nagsaol agpipikal ti ima marigatan nga tumakderin saan nga makapagnan
Siyempre, kung ako'y mag-i panagkitanan, maulaw kayo ang sakit ti ulo. No, da kasta marikrik na yun, saan kayo nagdadahil ti panawin, ha? Nga po ta, ado a klase ti sakit ti puso. Mga kamega, masapol nga anadan tayo ti puso. Liklikan ti stress. Ha? Dapat, ag-exercise tayo. Then balance diet. Okay? Narigat ti agsakit at tanga panpanawin. Mahal magkasakit. Kunada nga Rudy, eh. Okay, so anya ti maitulong? Ti Mega Sardis, yun. Siyempre, ada Omega 3 na. Dahil ti paay na benepisyo para iti puso. Ada ti nagkaadukin na birtud nga benepisyo nga ipaay na iti salun at tayo kang runan iti bagikin. Utak, ti Omega 3 pati acid. Ha? Bagbagakan nga yun apo dahito ay. Saan nga kabailan nga ipaay ti bukod tayo nga bagino. Di kat aga po kadag iti makmakan tayo kas kumakadag iti ikan. Yan, number one dahita. Ah, winulamos. Nga iso timang pataragsit iti bagi tayo iti inal daw al daw. So nga i-recommenda ka nga yun, Mega Sardines. Ha? O rey, saan ka mag-agsida iti inal daw? Basta dalaki di may papaunag mo nga Mega Sardines, mabalinan. Okay? Anay, awan ti orasan. Padasan nyo kakabsa, dagito yung klase nga Mega Sardines. Ha? Magatang yung iti paborito yung nga grocery and supermarket. Agyaman naman ti ano siya nagdengag. Dito ay usapang Mega, sagot ti Mega Sardines. Super sariwa, super sarap. Di gayam.